0: lo que ya atrás no tenía.
1: Shout out.
2: Sky, rompiendo el bajo. Tiny.
3: Iba a saber yo que tenía novio la muy descarada.
4: Mientras los demás escuchan eso, tú tienes tu playlist favorita en la radio que está de moda. Llenos de la música de moda.
5: Sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca,